0: pa na fi
1: onyankopon wo na ade nyina skita wonsem ye bo mpa ye ye de aseda ma wo wadom ne wo mboro hu won hwa so pa ade woni onyam wo tumia ho de a wo de amahe ye koda yan ye dan ne yan sori anka won de o wasem bisa evrade ye da wase ye jadwumadi sha wonsa betene wadwem bedi hene ade nyina

0: na ye wadwe se me kodiki ho a me ho beto me na nyaminti semponsio na ye de ba ma ho a ebedane a yeresa maka kire o mindro ye a ye de guta kire masi enti ansam no me ka me nim se ne nipa aya ote asefa me se se wo yare a age se me ho tie ni ye se wo die e bia wo cancer wo hepatitis wo diabetes wo ye bema ya show rubber sabi wo junso junso ni maye 1 2 na junso na kan no akọ junso wo kwa wo be chimo ansa junso na ba junso no so ba e chire no na wehu se insuo fita bi efirimu ba tie ya ya kacho se wenye gonorrhea ana se syphilis se onu na wo sa problem no e bia wo dia no e ye osa osa no eduani bi e beto wo ye behu se wo bo we didi be ye 3 hours sira wo se eduani ne ntumi digest e bia wo dia no problem wo no no e bia wenye cancer breast cancer ana se womb cancer de bia na wo bredi e bia wonumfo sabi aye kuro wo didi afa chami ahye nsuo abubu apopo wa moto mu nyina sa situation na wo kom ni nyina wo de e bia koko sabi wo gye wona emoja sempe wo ko wote closet na wo yem nyina hyehye wo sansama miki keni nyina ye mo amu yare tie ni ye e ye yare a e di ni peni e bia wo de na ye kidney problem ya ka kire wo se wo kidney tu ni nyina ne function no asai wanan e pega wo ye funa honum abia fluid bi e be gyina wo ya na se nsuo e gyina wiyem wo kwa na yakotwe nsuo sten na ase aba tie men kan kyira wo se koto se a medro ne edi guta kyira maase no na ganafo yensese yesuba ne ntie ne yie se ye ba ha ye tu obi afo memeti ai me wo me side wo so wo wo side se wo da so ne wo take decision se makodi kiwa nya men kuti no nim me ho anase adwuma yeye no enye function enye so me kwotra ya hwe ye wadwe se me konya yaresa ye wadwe se yare na ma battle so many years me kodi ke ho me ho beto me fa se wadwe nim enti nkwofo bebre na wo mo ka cho se dabi sugar anase obi ye dave o ye davetica eni keo se ye ka cho bi se obi enye bp danu enno me ka cho se se wunya da bp dro so tie ana sa wo ye diabetic na de we shase na wuti fa adwa na wuyem na wo ye sei he e ka kire wo se wo kidin problem e ba ho se gana ni bia ko hospital ne ka kire se wo kidin na ho de ba fo mpe no bia ni mi se wada kam na na wa dan wo boto won because kidin wunya onya onya me pe se nyame anya wadu wunya haban ye duro a ebetumi aboa wa edu be ko wuom ni nyina ne ko faraba no ebi gina bp so ebi gina diabetes so ebi bebre because nkrofa wa wanya kidney issue papa wo hwe 60-70-80% wo mu nyina wo ba me ho me wo di nkomo nyina o start with the or your diabetic o start with or your bp patient no de duro so no no meduro no ye say me se adansidi bie ni wa chese wo akodi ke ho mama me ba ko se nyanya mi anka ba de sam e bia ye nim be bie kodu na kuma papa na kuma no bosa na mama ntumi nyane ho hwe na wo hwe obi a woni mebu ka appointment se the next day afemi wo fie arambe ye 2:30 wo frem se se na adene yan wo de ni free hospital me hospital e ye hospital ka sie wo gana ha afi bebi ade na kodu no so wode maame ne baba force me se urade fa ye nso na gi maame nkwa obedu fie obedu na ramba 536 ma pu adwuma no me se nya hwe ene mama wa hu se he infidie efidie kire yare o na efidie on meduro efidie on prescribe haban efidie on nya ma haban na mum efidie kire yare maame bai oba e me kwese dem me se menya me eduro bia meduro bia mirbi na apostle paul papa paul no kan wasamen so bi nya stroke ne yesu to me minin tesuo yesu wenya cancer oni minima Say drone ya dia me sia me de warfrey me bomb pa ye me se madam sesanum ma me nu me dro wo jam me jom kwan wo mu krofie me se mokwa ade asa e bie ndro ne yam no ntume num but o chi na anopa but the way dia mon kwa yam no na be enu a be hwe testimony when ye pese ye ka kire wo se ye dance na ye aso da ye when obi onda ya aso da ye da e de wo ye beifo ya dane ya soda ye bo modi pedi kichire echira kwen enti maba me si se wo hia me a ma mfa me namba obi so ba fa namba oso wo ma chura to na wa frau me na wo na wo supply pure water wo na wo bodan so no me modan so me ye duro ya gi ni pankwa enti wo fa namba na hu se ma fa diki namba se wo di mo obi so aka kire ne se diki yima o wa adum o ye adwuma ana so ne oso fa wo chene wa adum Oya ha bendro mesrew yankopon to yourself na de ye nyina no take decision na ebeboa anopai metena se from 7 o'clock na matena se 3 o'clock mapon yare biara ha fabra ebia wo de wuntime ma nyendi nkomo wo frɛ so a adekudi ntia wo frɛ nkan wo yare me nko bisa wo yansa wa baka yare mesrew edro ne edigu ta kyerema se maka me se obi atumi yusu Se bia wa na wupe bi wo weduro bia wo da so pese wo de bua wo betumi aye se won yare won yahwea eboa ma wo system eye strong eye blood circulation onu super bi e wo na man kola de sua ekosoro nkola adwene mu bie bo modi peye wo ni bi mesrew eduro ne yade bom aye ne yade bom pa ye onu su bi ho be ma kire wo be ma sem onu su me meduro ho enti san ne ma nan na ma ka kire wo sem Tie places ama bubon wo be frane wo pe bia fa wo pen ni wo pepa dikin me wo kofodia ma me kofodia na ma na me de amao dikin me wo medina na me de amao me wo gulf city me wo sprinters e bia me wo dowanya me wo soto mamanjo me wo winiba me srewara me de me pawche wo be frɛ na wo pe product ni bia fa pen ni pepa ma ma kɔ hime ena hi na menye bi me srew Yen hwe ye kase ye ne nkomporte ye ho na ebeboa ye diki mankasa me wakasoa wo bakasoa new market wudu hwa bisa black and white restaurant black and white na menko wura ho mfuturo kwa na eda wono faso ko straight down wo kwa kwa ne pim turn right wo turn right a wo be say turn left wo turn left ya ko straight wo ko straight pe be hu say nim tree dia bebre wo wonim ana say biso bisa me ko bamboo spot wo do bamboo spot e ho nim tree dia bebre biso bia say me ko papa na o ye drone e be boa wo cancer ye be gya no kwan hepatitis ye be gya no kwan osa arthritis osa ana say diabetes woni etene abede woni so ana say ya man brofodi cataract ana say glaucoma ye be gya no kwan na wo so ubenya wasomadwe na ubenhu se nyame onam yenso eye adwuma dikima me number eye 0246 027066 0246 027066 once again 0246 027066 Ante Flores, a Redding Shirao, where you see them. Amen.
1: Amen. Samre no Edubria, any mamma who fee, why your disability foundation, a bidding combo, and then on patcho. Stay tuned.

nyame nhira ba bio enti ne sene maka no betimi asende mi text message na WhatsApp pacho ye ne ntam sene be ya ye friend sa nkwa ma boso bebre di omudi aba normally ye 024 336 8145 na kupon enyo enyamunyina.

0: simu tukru esi ashe eni enu munka chese amani kel charcoal toothpaste insu niye yeti center fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu mi yusu nanopa ya na jua mikodano ema misi ye fita confidence level kwa so etibi nama na misi 32 nini negusu
0: enka nenu ania mame ni mdibidi ye chuchu yesenu asaya bebiye muo

0: Pesenka wo ye fuwa eso ne ye de ndua na esunsum no no eno ne de obehia agwa koko
1: agwa koko no
0: agwa koko na se enhyene ne bewie na eprugu ne entimi ndane koko na mawa eno na wo so kwa hwehwe banzai no
1: banzai
0: banzai enti wo nya banzai ni wie a afi afri flowers abedane koko mana afi wo hu se akate ate no ese no no na wakope akate brafo
1: okay so now no eh say ye senses ye adwuma pa no a eh first no ye den where den ye den
0: agwa koko
1: ye wi ane

Nti wa join me dia eye Adoma 06.3 FM ene ye odo ahoma so bre ene ye memrenda unim se bela di all rounder dia metena sia na wo se mi kan shira nsem gudea na me ye madoma amete so no eye memrenda ene memrenda obi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be na memrenda ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo die obo ade ne hu ye mobo ye adom ye mpo de ye ni sika ye ni hwe na nso ohu ye mobo e de ache ye ene memne ndei de bia me ka dana se wo ene ni urade aya ma wo wo de jai number of years a we di asasi su ne nyame aya ma wo nka e hwe kura na ene memne nda wo di nyame asedaka wo de na asedaka wasambo ho ban fia na pa because anapa yu kura wo ni obi kasa yo se si aye frɛ wo ye si eh ni situation na asesa but wo wo de ensesa aye ko kutu jeni mu a ka kirade se wo dana se memini ndafo yi kwame ana anye kwame ai kwame ene na mo ba na ye den kwame ni ama kwame ni ama munyi na ye si nyame nhira mo na onye mu kesi ene ye muda enti no muni da no na mundi me e wo kwan pa so na mi nhira mo onye mu kesi e wate mem ne ndafo ye ama ene kwame na mi ntumu nsem sika na me onye mu mpenyimfo etitirifo na me e ma mo moma so nye den matamfo hwehwe mo a mo hu na mi nhira mo wate no shiro muni mwasifu nyina o shiro muni mwebusu nyinara no shiro obia mpoa obeba encounter with wo memrenda ba memrenda ba bia ye nshira eto ye wadamfo a wo nso wa ye nshira ene me ma memrenda fo nyina awoda pa because memrenda eye mudi bra me nso menya akwanya atena se memrenda yi de na me bepru memini mu se de tie ese efata ai obi tro e bible won si se dia obo ade no ese ne se won koye no eno ena meba abeye e wa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frew adamfo bi na frew nyonku bi me so e wotamfo kra frew no because e futu owe obehia enkomo aye bedi obehia ni ebe kan wo ha bia no e obehia asem ebi ana wo de emfa wo ho but wadamfo no e ha ne pa e tete ne pa na san komo e be di nene nso no egu aware papa egu aware papa e si aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa because me kokasa ase me de ma ware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly hey minimum kra ma tete sa ware ne emfa nko heavy no minimum po mate say I'm found go heaven and you know what warrior you just do what is right.

se a chronic and se make se bobi so se ah na ko make se di osua won he de bia akola ne be ya sem foforo de pie de bia akola ne be ka sem foforo bi pie bobi so se eh really o ko se osua akola so on go be bi oni adanfo we when ya 2-3 years afi na osua kasapo denso akola ketwa eyi kasato wa be ka se ya sheda na ya soma ne so sana ware ne tie e wo mu a surprise is wo mu adena surprise ni koye ni dia dia dia we say ye mi kuni wa sesa but adena na ko the other way round dia wo say o ye bronsam onye bisro baby anjuye aware ye de unya o partner do no se won no ne kro odo yesua etumi ba enene ade ba kwa nyame e sheda ye ni special enti no no nyame nankasa ye odo ti yesua se dia ye do wo yo ba wo bi sase ti na bela aka odo no ye do ne sen oba be me hi ahwe wo ho o hi respect kasade asan o hi respect ene kasade woni be ma wo respect ni bi ye den so oba wo ho na unfa wo ho nka me no ne dwia ne die unfa nya kwadwo ungu neni mu ase woni pem unfa ne nyoma bi ye ne kuku mu asem a ono krampo ono ankasa ka mu asem kro feri ni tirim na wode na mu abonte me ku de ne kotete mu na kon ma be na obo e na mia na me yi sika fiti mre santini fiti dase chese isem bebre misra obo ma ni disa wo yi obo ya ho brasefo obo ye hard work ne ho kire na ubetumi aboa no wo ba woni wukunu be kasa osi mira me pawo chon wo se den mira wo be di den mira ye ye ne den enye mira wo ye ne den se se ngolani school fees no wo ye ne den se se na ye be di die na ye niska be di di nti wo ye ne den eh you are in it together mira ye ye ne den mira se akola na enye school se ye be ye ne den e se ye ti se se ye ko ne se bibia should be ye ye ye ye ye na me pa cho die tire na ma aware no aye kama wati bibia be ye fine bbf me se bibia e be ye fine ene me mpamfo atena se ba before then no maka wo se y2k ni ye jine mu din din din na me adom a 2nd of october ye jine ne mu la pam dome e la pam royal beach wo ho uka ho ana ye kweja wafa de ye den enyu me na ye favorite from the old times by na de me topic no me ne gina ene ebedi nkomo me ka gina me nkenja o me ne aso prophet o me ne aso me bo o me ne aso din a na me ye de ja akwada nyame ho me yesa enye ye mayemfa wa ituke ba kunko famu mra me nkai ka ma adwin mu kakra me nkai ka ma adwin mu kakra